0: بم جوابا امول سيمو بيبي مولي وادون سي ما بريير
1: او انكوبا ادم ماربا تو كو اني تابا مو ديكي لاتو باتي كينغا اتي كينغا ري كا كا تو تاني تي يت كاربا مي فاتا غري دوم جودا تنام مي يا ستا ري تيني نام مي او تامولان دي بوري اتو مي يا قام بو تي ادان ني بابو تو تا كو تنام مي يا كو جيا با تي با تي ني دي يت بي تا ري ناني كا با يي ني دي بي تا ري ني ني او تام تي نيا يي نيا غا بابا تو تا جان بام بو تا او تي غا كو تي كو تا تو تو تا او تي غا كو تي كا يي ا تا قام بو تا او تي غا كو تي كو تا جان ني تي بي بو تا كو تي غا كو تي kadeni ye tu tan ye nguri ye bise la ro kwa ye bi tan ti da ko tan o be ni kara ko tan ko si ga ko ti da kwata do mo mo o da di ara ko tan mi ara to wa kwa do ti ya ti tin da bo tener bo ni bo kan du wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka ina me be ni bo da di wa mo ma ko ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ngwa ba adwa ra mi ara do amara fi mo amuda pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti minisi yo ni woni do panna de do ka ta ko ba ni
2: amwa jama e kaso e kam nya ne to o boy japa wa kwetu wento ponwa ala fie insa iwi ya poti ye tin bi bi bobun giti so borom baba pe inyoye bi jindi chedi che ki be bandi chedi lawa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile toa anasar damu odam ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
3: ko buya to go bufoka madede nan mi minna bada oran diida na bada bada har ne mundi mundi bam bor be bada ke di kang sagar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni runde de ga matar na bada har wele mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi kida go rakirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan an murana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawona mimna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogdo ko kuyo haduko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu to bambata mimna kai madi yiko kai ta wule be ibe mi titin bona tin bimna mundu bana man to toraba wonna dumida be imugu getin boti to gunan kamini si asu ni da kwan la me gudunana atun mi.